0: Velkommen, Oshnir, fist, drinks, dans.
1: Gjør meg faste lavet, går i jobbstapp. Med felle frakken, gjør gusjen, ferber lappekapp.